Alapa, alapa, kabi kabi, rubi rubi. O mere tin mari elemere kori elemere ko ma ba le mari mari ko mo ba le wo awa juga eni ta nsun ta njarun palo ti o si ni won wa dan o ma be yan ba jarun palo to hun ese won dan isisisi olorun la njarun palo ojojumo ti si to nfa anu ngba wa baba kase le lori atufa anu ngba wa ba tun de ta tun dese ta ba tun toro darije ta ba tun pada sodo olorun a tun fa anu gba wa olorun ba na la dupa o a mo riri.

0: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio.
1: Ere wole to wa le pele Oyo la ba so ni pele yiju anu ore be kunu afẹ ni fere to se bo katan champion kedara kende maji ni ke ja bi moyo ninu egbe AC gege bi gomina pele Oyo fun eto kan to ye koro ina ba to duro re eto abo to gbegbe okupona to ye kululu eto lera pele re dara ye ogbeyin ife ara ilu to je lokan to gogo la bi pele olu meja me kunu lati je ke je ijoba ipinle Oyo kari ile kari oko champion kedara kende se maji oni gbese le asun jọba ibile bi awon ara bi gojo eyin omo lewe eyin osise baba loja ti eyin yalaje omode ati agbalagba eje ka di ibun wa logun logun eje ka di ibun wa logbon logbon fun eleyin ju anu champion kedara kende esemoji pelu asia ejere si ki ipinle Oyo le ba goke agba champion kedara kende esemoji de olugbeja be kunu de AAC action action take it back
2: ati se bi Oyo la ri Oyo se bi baba.

0: shigiru nyanya mulongi jabi aja
1: jadi diwadi oje ba bada
0: ya jalalo ki jabi aja